आकाशवाणी सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम् प्रवाचकः पुनीत त्रिपाठी। अथ वार्ताः। ब्रिक्सदेशाः ह्यः नवदिल्ल्याः भारतमण्डपम् इत्यत्र शिखरसम्मेलनस्य प्रथमे दिवसे नवदेहली घोषणाम् अङ्गीकृतवन्तः। घोषणापत्रे दृढतर बहुपक्षवादस्य गहनतर सहकारस्य च प्रतिबद्धतायाः आह्वानमस्ति। सुदृढ आर्थिकविकासात्मक सहकारस्य उपरि बलं प्रदत्तमस्ति तथा च वैश्विक विषयेषु निर्णय प्रक्रियायां विकासशील